0: Las 11:55 minutos.
1: Batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba. Batiri, batiri, ba.